0: mil dat malet min darpo, min serva dagas i många dagen. Sikke teknologia och den är min ära att det lagt milde. Eisen, så har de med bata ikke i hasselåse. Jeg måtte da stille meg det heller så at det mis, mi hokst en gelt på å se det samis, i at det mil melde som definerer meg denne hodene mi.
1: Mm, just vel. Mille, det er det jeg må sa ikke meg tonn her i ditt, og her i det hot i ditt den konferanses.
0: Nå, det å skje må samle av at da kunne jeg med utsvæsa da skjelle mot dem og meles dekker arena at det er det her er sikke gjelder hodene meg, kultur hodene meg, servode hodene meg, nå at det min snål og jeg kreps sami fyrt noe her, ikke det, grunner det, nå at det må jeg ikke det, så det er hodet inspirerende bare vi jo, vet du, jeg sa på min sånn måte mye sammenlikkes bare kvide seg på just det ene sorken.
1: Just fall. Till i rava, både rava, sitt Och logiskt och samtidigt i maren Benediktin Ysta Storslätt går servete både i det samisadeg.
0: Jo, gittu.
1: Jo, jag lär mun tjoja musika. Jag lär kiki aiki och allgärtsa manjaj.